Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Shilingo så vidt jeg vet debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle den neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så ble det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morris' nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morris' tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. 2 år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet, Abe Lincoln.

Fra Herrekallen skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tiden nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare låta på denne plata, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwin's Army og Blood in the Fields. Det har blitt litt blues I kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre programsider. Og jeg synes det rart han ikke har fått mer oppmerksomhet I musikkpressa. Vel, vi I Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plate i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gumbo John fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

Dayjob og gruppa Farnar 10. Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk I norsk radio. Ja, dette her var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe I kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sjans for. Og de gamle platene hans har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleaker & McDonald LP'en fra 1965, men mitt eksemplar av LP'en som kommer året etter, 1966 LP'en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært i så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nå er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP'en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP'ene Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD'en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som er kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han sluttet med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plateselskap er involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt i samme stil som Bruce Springsteen, og som kalte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det er det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

Stevie T og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Good Night Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det blir ny musikk I kveld. Nye plate fra blant annet Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs og The Tractors. Ja, sist nevnt vel ikke helt ny, men her I Nordsjøen Radio har den vel ikke vært presentert før. Gruppa Tractors vel egentlig ikke noen gruppe lenger. Bare Steve Ripley igjen, og resten av musikerne på plata Fast Girl innleggt hjelp. Blant annet Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush og Rick Vito. Men likevel så låter det her som The Tractors fra debuten I 1994.

0: The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tida. Nå er han atter ute med en ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG, eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I'll Never Get Over You heter kuttet vi skal høre.
1: The sound

I'll never get over you, John Hiatt. Med altså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospilleren Earl Scruggs har kommet med en CD der han har fått med en hel gjeng kjente artister som synk. Jeg nevner bare Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart og John Fogerty. Her synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sang han også spilte inn tidlig på 70-tallet. Men dette her er altså en helt ny innspilling.

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-serien. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller. Ja, også for å være gift med Tom Raider-stjerna Angela Jolie, John Voight's datter. Men han synger også Ring of Fire, Billy Bob Thornton.

Ja, Billy Bob Thornton ikke den eneste skuespilleren som med på Earl Scruggs nye plate. Steve Martin også med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i disse dager kommet med sin debut-CD, Private Radio, og den skal vi komme tilbake til i neste program med ny musikk. Nå skal vi over til Brian Setzer, som vi husker fra Stray Cats. Etter en tid med storband han nå tilbake i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

Brian Setters 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days fra CD-en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz-blues-sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå er det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Min mest spilte plate for tida, Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat er produsert av Dave Alvin. Den er kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here For.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldet seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

Bill Kershian og Truckstop at the End of the World. Blues hadde blitt lite i kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder denne sjangeren, er Buddy Guys nyeste CD, Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene er skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look what all you got fra Brygge's nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Dere siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så rekner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Sonny George og en litt opprokka versjon av Thunder Road. Og hvis noen synes at dette her låt kjent, så tenk på musevisa. Robert Mitchum hadde en hit med denne låten i USA på 50-tallet. Han hadde vel hørt den av bestemora, som var norsk. Og han lagde sin egen tekst. Vel, Sonny George kan i hvert fall høres på Sandanen neste helg. Ikke den kommende helg, men i helgen. Her er mer rock'n'roll, Dragstrip 77, og I Don't Have a Problem.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og i kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for å være si, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt, fra Chris Reas tredje LP Tennis, hører vi No Work Today.

Chris-Rea og No Work Today fra 1980. Chris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karrieren startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisa Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet at han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizards og forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter ble det utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabel er fra 1974.

Det er Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og deres tredje single Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i årene 1967-1970. Neste mann ut, det er Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78-LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

Digby Richards og Falling. Vi skal innom både Sverige og Norge i kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hun kom over Moon. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Vel, Sveriges første folkrockband, Contact, og hun kom over moon. Opp med tempoet litt nå med New York Dolls og David Johansen i spissen. Fra deres 1974 LP, In Too Much Too Soon, skal vi høre Stranded in the Jungle.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlisten i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletiden i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

John Lennon og Imagine. En annen stor hit denne gangen fra høsten 1972 var Motte Hoople's All the Young Dudes, skrevet og produsert av David Bowie, og han er også med på rytmegitar og koring her.

Mott de Hoople med det som vel var deres gjennombrudslåt, All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fikk aldri det store gjennombruddet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hadde mange fans, og en av deres mest populære låter var Country Girl fra 1970-LP-en Despite It All.

Princely Swartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Princely Swartz. De to var senere med å danne The Rumor, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

Joe Egan og The Last Farewell fra LP'en Out of Nowhere. Så skal vi over til LP'en Sheet Music fra 1974. Gruppa som ga ut den kalte seg 10cc og var veldig populær på 70-tallet. Mest kjente låt fra dette albumet vel The Wall Street Shuffle.

Fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

0: Ja, det var altså Saft og People in Motion. Nummer en på Europatoppen, og britterne, de stilte med gruppa Slade og rekna med en lett seier, men det var altså Saft som stakk av med førsteprisen. Neste ut, Ogden Wallace og Rock Me on the Water. Fra hans debut-LP Book of Fool med selvaste Phil Collins på trommet.
1: Oh, people, look around you.

Husker du noe av det Bjørn Afzelius lagde? Ja, jeg vet ikke hva du husker, men jeg skal i hvert fall den kommende timen ta og spille noen plater som jeg husker godt ifra Bjørn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 biter.

Mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var I 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sint stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Kuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et ganske voldsomt, tok et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og å ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med, blant andre, Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som annen vokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Ridderna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig det greit å vite at det noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Dette er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegripelig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mett, så fikk de drikke seg mett. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen bitar. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinores slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Else i Nåre tar Bjørn Afzelius still og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titlen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius absolutt siste spark i baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleiet så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond Orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt I kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg, tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius I de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wie lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til dattera si, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge I Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det et strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som er Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland, og her er en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Det neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde utover benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se å få vite i kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva har du å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang har straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, og 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salig jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg reiste ned til Sel i 2023, at det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Her står jeg vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og der.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne.

0: området som det nå da, men for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå har det jo gjort det så her på området som oss har nå, altså fra 300 vogn, eller plass nummer 300 til nesten 600.
1: Så. Du, det sånn at bøndene setter dispensasjoner i markene sine
0: da? Ja, ja da, de som grunneggere her, de mot en erstatning, så får de bruke jordene her. Så
1: det får bra betalt?
0: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
1: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
0: Nei, det skal ikke, det nå både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
1: Har du tanker hva det har vært så populært for?
0: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival, det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
1: Området nede her er jo kjent for mye felespilling også.
0: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
1: Ikke akkurat her altså?
0: Jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
1: Er det hele veka for deg nå, eller?
0: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga, men da reiser folk da, fra lørdagen og det. Så.
1: Jeg ser nå, det er noen likt kar oppe i alderen.
0: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
1: Han er,
0: ja. Ja, ja.
1: Og han heter?
0: Harald.
1: Hva etternavnet dere er da?
0: Berg. Og jeg heter Martin.
1: Bare snakke med henne også, synes du?
0: Ja, jeg hører hva han har å si da.
1: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden jeg har bort det her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hva jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så det er kanskje 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
1: Du kan ikke telle noe ventetid.
2: Altså det. Og så hadde det vært korona, ikke sant? Og da var det ikke. Og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
1: Ja, jeg forstår det, men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå? Tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig. Fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
1: Det er samme datoen omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
0: Andre vikua i juli er det som regel.
1: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja. Det gjør de, absolutt.
1: Er det jo gamlere borte?
2: Nei, men må si det, ja. Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Martin, også tvillinge.
1: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli. Men han er mye gamlere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
1: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
1: Ja.
2: Ja. Det var det.
1: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
1: Du ikke sier det, det tror jeg vel.
2: Nei, men oss kjenner foreldrene.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner det.
1: Er det noe du gleder deg til også?
3: Hæ?
1: Er det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det, slik som resten til lokalbefolkningen.
1: Ungdomen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk.
3: Mm.
1: Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
3: Nei, det er litt av alt. Det er mange til ungdommen som reiser inn, i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til det, og som ser frem til det kort år. Det er det.
1: Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og like ting. Så det er mange unge som er med på ulike, bidrar på ulike måter, som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
1: Hvor strengt er det innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare den å glede for deg som skal gå på dette her nå, men klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgele vi vandet til og i kjerka som spiller. Men nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her før preika. Og det er ei som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Og jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du synger et annet toneleie, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orkel? Det legger seg litt kirkemusikken, litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirken noen tider, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det en mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her, fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har det med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år eller år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg er vel ikke så fast kirkegjenger selv heller, men det er nok de faste. Og så har oss jo som vanlige folk på dåp og gravferd og vielser og sånn, da kommer det jo flere.
0: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, vil du påstå.
1: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Jeg regner med at det blir like mange i år.
0: Er det en times tid det var det?
1: Ja, cirka en time. Ja.
0: Nå gjør jeg på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
1: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, for jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt, og håpe å få en god plass da.
0: Da får du gjøre sånn som vi sier på en oppfjord, for å kose deg.
1: Ja, det skal jeg da.
0: Takk for praten.
1: Bare trivelig.
0: Ja. Da... skal vi fortsette litt her, men Anne Nørsti, hun er ikke klar enda på scenen med at det er ferdig med oppvarmen, ja, så eller det skal vel gå gjennom hele greia for å preike, det har vel ikke øvd på det før gangen i dette her, så det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort det på å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Var det usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten.
0: Kaller de låter når det kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller de for låter når det kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsetter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidlig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, egentlig, for lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandet kor på Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er fem med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og så at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det, det er viktig det, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også?
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen ser ikke om en parabli,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp, da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi har der. Ja.

og skokjøp vart det av den glade trender, og dansing vart det sikkert både etter vikingarna sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Reien var til stede og har laget dette programmet. Takk for nå!

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Rikke Nelson og Stood Up. Skrevet av Ørmali Herald og gitt til Rikke Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Ørmali, Dennis Herald, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her er en single fra 1957, Make with the Lovin', Dennis Herald.

Texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Crispian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957, Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bora Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året i 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Dannet i San Francisco i 1964, det er Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: like to hoop about what you do, hey.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock and roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii. Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Master er vel først og fremst i rock'n'roll-kretsa husker for låten Pink Cadillac, som har spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her I landet I 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han I en rhythm and blues låt. En version av Amos Milburns Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

fra 1957. Leroy van Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med oss sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer én hit fra 1969. 22. februar toppa The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

Dick Laurie og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues-artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten CC Rider Blues.

bestemoro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

lydfontenen som en kalddusj i vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena er på plass. Nils Ola Strand bak mikken i dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det har prøvd. Det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi er tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødtall og blir da det, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember,

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

Umiskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het for å tale om hvart du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Bandula Band og Nationalteatern og sang om sola så skjein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

er 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også koret ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

0: Nei, hva kan en gjøre?
1: En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev av hostap nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jodie Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og gav ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin versjon av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille en av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt, Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate, men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så det nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Altid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt. Mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn ei plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som nest siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Tirnanoir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå i natta utover mot lørdag, som jeg har sagt, utover i den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, og den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från utan myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Ola Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

0: Ja, da vi direkte innen her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det, ja.
0: Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterie for det, hvis vi ikke må hente oss her for å møte
1: men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordbladet.
0: Ja, da vet du det, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med veier som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Thorheim for å finne bjørk som var utplått.
0: Thorheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjede da, tidlig Svein. Og Svein nikker da det tidlig, så det er mulighet for å stikke ut året da, hvis vi... Mikkjel Strand, altså.
1: Hva det blir det da?
0: Det er vel...
1: Tunnelen og så ute Mikkjel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned dog da?
0: Ja, det må ikke du... Det her er ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at... Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget. Ja,
1: i kveld ikke en eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Ja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er litt sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og såpass.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det, unnskyld uttrykk, det unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd her noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Ja, selvfølgelig er like godt kontrakt.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha en menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og... Og Hilde Heltberg. Åge da mener jeg selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ut i lytteren på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, det heter.
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand. Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det er hvis du kan sangen så kommer det fram. 58 60 660. Vi hører på minutt i mai.

0: plasser, og vi skal spille litt musikk igjen, vi, så jeg kan både danse alt mulig til det, så kommer jeg nå, tror jeg. Elvis Presley.
1: Og han og. Han og med.
0: I can help falling in love. Elvis.
1: Hva slags instrument en piccolo?
0: En piccolo? 5, 28, 60, 660.

på mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskecountrytøff.no. Vi sjåst.

Nå skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordane Radio på besøk på Espe trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til I Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke helt lokalt kjenner. Og da må vi først snakke med han som årsaker til Espe. Han heter Bjarne Espe og 74 år nå. Og sporene da, om han kan huske da dette her, ble oppstartet I 1948.
1: Jeg husker jeg godt, det selv som bjønner da I 1948. Og det var noe litt problem å få bjønner da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndigheten,

0: utkjørende når alt er kommet på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espe Trevar her. En kunde som ville vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn som har et kjøkken på gang, og da må en ta vare på dem og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommende og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste og prøver å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Det er kjøkken og kontor i ett, kan du si.
0: Ja,
1: er en del kjøkkeninnredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av det. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på dette her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjovn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut.

0: Men det er ikke alle kundene som ser de føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt, og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det er, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på omna og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd, i hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeomna og oppvaskemaskin og ja, i mange forskjellige varianter, kan du si. Men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, så sånt, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyrer og sånt, og likevel kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelige med det.
1: Du vet da, på 70-80-tallet Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det også?
0: Ja, nå var jo det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag, eller innebygde komfyr, eller sånne ting, så var det nei. Da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva den var i fjor?
0: Ja, vi lå på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning våre?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser nå noe som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss en runde her.

0: Ja, Hans Anne Brekke her, du står nok år.
1: Ja, det har vært noen år ungefært.
0: Du begynte i 1966.
1: Ja, det stemmer det.
0: Da var du en 16-17 år.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det har seg, var du spor om å begynne der, eller var du inn og søkte? Nå må jeg fortelle litt nå.
1: Nei, jeg var inn og spore om var ledige plasser. Det gjør det, og det fikk jeg svaret at jeg kunne få begynne over nyår.
0: 5-36 år, det er bra stunde.
1: Ja da, det, men det går veldig fort.
0: Hva du har gjort på disse årene her?
1: Nei, det har nå variert litt. Pressing og dørlaging og forskjellig sånt.
0: Er det allsidig arbeid, så du slipper å stå med det samme hele tiden?
1: Det har det vært, ja.
0: Er det flinke å byte du på det, eller blir det sånn at vi vandrer med en ting, så vil det helst gjøre på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lager opp igjen det, så, ja.
0: Hva har du gitt på med nå her?
1: Ja, nå er jeg på å presse ihop noen sånn side. Helvete, det er noen side.
0: Er materialen stort sett bra?
1: Det er han, ja.
0: Går ikke noe til spillet?
1: Nei, da vi bruker noe alt, så det er noe. Ja, det er forskjellig sånt.
0: Er du fagmann her på dette området? Det må du nå være når du bor der så lenge.
1: Nei, det begynner aldri det, vet du, så det er noe rett.
0: Blir ikke du det?
1: Nei, nei.
0: Aldri utlære det?
1: Blir ikke det, nei. Men jeg tror jeg vet noe om hvor det skal være, det er ikke det.
0: Det må jeg påstå at det må jeg vite da. Står du mye alene, eller får du prate litt med arbeidskammerater om dagene?
1: Vi prater litt med matpauser i alle fall.
0: Ja.
1: Og det er noe greit.
0: Ja. Og hva er det du diskuterer da?
1: Nei, det er en alt annet da.
0: Ja, det er det. Ja, Rune, det ser ut som det er stabil arbeidskraft.
2: Ja, da, det har han. Ja, han har altså vært her i 35 år kom vi til, og vi har vel en par som har vært her enda lenger, og ja, så har vi en 2-3 andre, så ja, har vi snart vært her i 20 deg også, så vi skal ikke sier at det har vært så veldig mye i årene trekk. Det er stort sett stabil styrke, det er det.
0: Ja, her, men Hans, når disse unge karene i Espo overtok her, merker de noe forskjell, da?
1: Nei, det grunner ikke.
0: Det var like grei, deg.
1: Det var like grei her i leia, så det er ja, helt topp.
0: Ja, det var bra, her.
2: Ja, det var god attest. Ja, men jeg må prøve å gjøre det sånn at en spiller på lag. Vi tar i et tak der det trengs. Hvis en bare skal stå og bjeffe på kontoret og sånt, så da er ikke det noe særlig kjekt for deg som er ute i produksjonen, så vi har i hvert fall valgt å legge oss på den linja at er det litt lite å gjøre på kontoret, så tar vi et tak rundt om i lokalet, og vi har vel hver våre oppgaver, så vi prøver å passe da, og det tror jeg er en fornuftig ordning å ha.
0: Du er det strenge arbeidsgiver da?
1: Nei, det var veldig greit. Veldig greit.
0: Så det lurer ikke han av og til?
1: Nei, det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, du er ta gamle sorten.
1: Ja, det kan helst jeg, kanskje.

0: Ja, Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da i prosessen?
1: Da får det stå noen dager tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn i maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjer vi dem opp da, og behandler dem alltid størrelsen og fargen de skal ha. Det er det kjøkken som vi skal ha det til, da.
0: Hvor lange ventetider er det på det SP-kjøkken?
1: Nei, altså, vi bruker å si det sånn at skal vi få tid til å lage det, så må vi ha en ja, cirka 3 vekers produksjonstid. Det er det. Det trenger en for å få ferdig både dør og side og ja, det er jo selvfølgelig alltid til hva kjøkken er og hvor mange detaljer og sånt der er, men stort sett så sier vi 3-4 vekk, så ligger ikke vi i hvert fall. Da greier vi å holde det meste.
0: En del har kjøkken hjemme som er litt misfornøyde med. Kan det skifte dør og alt mulig der?
1: Det kan en. Der er jo... det vi har laget, det vet vi. Det er stort sett gode greier, så en vet at der kan en sette inn nye dører. Men det var jo en tid der at det ikke var brukt bare heltred eller... side og sånt, så bruker han å skru i, og det er jo mange der som har fått seg en overraskelse når de skal til å skru inn i en skapside, så kanskje innholdet er innvendig, men i kjøkken så vi har laget, så er ikke det problem å lage pusse opp igjen og lage nye dører og sånt på deg.
0: Er det mye talent, sort jobb også?
1: Liten grann, det er jo stort sett sånn at det er jo dører og skuffer og beslagvare til hengsle og skuffeskjen og sånt, det som koster på kjøkken og elektriske ting. Og det er jo stort sett det er jo det blir penger, kan du si, så de fleste så, kan du si, skal pusse opp igjen. De vil gjerne skifte hele og kanskje bruke det gamle til andre ting og skifte ut selve skapskrået også i samme slengen.
0: For å lage kjøkkeninnredninger, du trenger en del utstyr, og jeg er raskt over maskinpakken her.
1: Ja, det er jo sånn at skal du lage det folk vil ha til en fornuftig pris, så må du ha, i hvert fall hvis du skal lage det selv her oppe i dalen her, så må du ha utstyr til å produsere med, og da må du ha det, om ikke nødvendigvis det siste i hvert fall, så det noe med det siste, sånn at du henger med i den tekniske utviklingen, ja. For spesielt nå i den senere tiden, når du har fått inn maskiner med datastyringer og sånt, så finnes det nesten ikke begrensninger på bruken på det.
0: Du står med en ny, flotte maskin med en veldig dataskjerm. Hva er funksjonen av denne her?
1: Ja, dette er en boremaskin kombinert med fresing. Du kan skrive program for en skapside, du kan bore en masse med hål på, du kan frese med det verktøyet du måtte ha, en spor eller profiler, alt etter hva. Det er stort sett fantasien og de verktøyene du har sett inn i maskiner som begrenser bruken på.
0: Det betyr at du behøver grunn ikke å stå med maskiner her for å stille ned. Du kan sitte på kontoret ditt, du gjør det.
1: Det kan vi gjøre, ja. For på de nyere maskinene så er det gjerne knyttet opp imot en PC, og da kan du sitte i fred og ro på kontoret, kan du si, og eventuelt programmere eller lage et nytt program, og ta med disketten inn på maskinen og utføre jobben på selve fresemaskinen.
0: Har det spart arbeidskraft på den måten der?
1: Ja, det er jo klart, for det at du når du ser på hva du kan få utført med en del maskiner i dag, så hadde du i hvert fall brukt mye, mye lengre tid hvis du skulle gjøre alt for hand, og spesielt på dette her når det gjelder boring og skapside og litt mer sånn, ikke nødvendigvis rette profiler, men litt sånn bua og sånt, så gjør jeg en ny maskin, hun gjør jobben på 1, 2, 3, mens ja, skulle jeg og du gjort det, så hadde vi trangt både en time og to.

0: folk som har vært lenge på bedriften, slipper å lete etter her på SP. Her har vi en som har vært siden 1964, og det samme. Kan du huske første dag igjen?
1: Ja, akkurat første dag igjen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da, jeg begynte. Det var det. Det var noe mye gyngestoler, og stoler til husliden i Oslo. Det arbeidde med første dag.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkken jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nok del av en del material, men så senere så arbeider jeg med dem hele tiden til de er ferdige til lakking.
0: Ja, hva går du fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det er vel ikke... Er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Og... Men ellers så er noe prosessene stort sett likt. Det det.
0: Men maskinen i det har overtatt nesten alt her, var ikke det det?
1: Ja, det har noe forandret seg mye, jeg begynner der. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvint før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvint også. Det er noe mer datastyrtemaskin og... Sånne ting nå, så det er noe enklere, så det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra, det stort sett. Det er det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så nå er det enklere å bare gå inn på programmer og bruke dem, så...
0: Var det noe feilvar i starten?
1: Ja, det hender nå. Det er det, men det har gått stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke det er gammel maskin.
1: Den der maskinen er så gammel at den var for revgjønne, ja. Det er noe jeg som er lite brukt til dem, men det er en sånn små ting, bare den skal båre sånn mindre greier, så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Og det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det er best å arbeide med?
1: Det er vel eik, det som er sterkest i alle fall, men ellers å arbeide med, så er det noe stort sett greit både med bjørk og fure. Det er det.
0: Har det vært en god arbeidsplass, disse her, vi 37 år da våre, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok sagt ikke tenkt over det, ja, det har nok vært greit det. Vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har noe litt grann rygg av og til, men litt problemer med det, men ellers så... Jeg har ikke gjort meg noe skade, det har ikke jeg.
0: Skal rygg til å gå et helt liv på fabrikk? Er du ute i terreng og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har noe drevet en del med det. Det har jeg. Så det går noe stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskinen med fingrene, og det har gått stort sett bra.
0: Har du vært borti en liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldet på grunn av skade. Det har ikke på 20-30 år, så det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Jeg lyt vel stort sett være det. Skal det gå bra? Det er liten.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en... Tid til åren, så du kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det nå er noe fotogående så lenge. Og pensjonsalderen ikke blir nedsettet nok, så kan en vinne i det, ja.

0: Bjørn Inge Espe, du er tredje generasjon sønnen hans Terje Espe. Var det selvfølgelig at du begynte her, du også?
1: Ja, det ble noe egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleien nå, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp inn på fabrikken?
1: Ja, det er vel ikke langt under.
0: Har du gått noe skole for å lære deg opp etter, eller lært deg her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Ja, jeg får nok bruke litt av det.
0: Hva du gir på med nå? Er det noe problem med en maskin her?
1: Ja, det var litt problem med en maskin, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten sylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta litt vedlike og løv, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det er vel alltid til sommer, det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror du blir værende her også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå der med far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

0: Så du på lakkavdelingen, ja, det heter vel det, Terje Espe. Du en av sjefene heller med bror din og far din.
1: Ja, det noe. Vi på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noe for øret til en kunde, så det det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på hudet og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produktet her, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del. Og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Ja, det har vært litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis det ikke der er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: Så det er Hans Sannebrekke komponert bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noen produkt du ser her som av og til du kommer seg, ser det fullstendig feil?
1: Ja, det hender noe det at det kommer ting som jeg ikke vil ha gjennom, og da er jeg ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg en ny, ja.
0: Sånn kjøkkenredning, altså jeg vil finne seg en kjekla viktig.
1: Ja, en lytter nå har de med i tankene. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tankene hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du sitter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskapet ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har noe vært noen år. Det er noe, det er mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen i trøkk og igjen også, det ut så.
1: Ja, det er en i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg til ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er noe helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse til det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på SP3-vare, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror noe det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er største konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så her store ute i store Norge, det, så er nær sagt det vår største konkurrenter. Det er noe, her i Eid ser den ut, så her er markedet til oss begge.
0: Leveransene, hva er det stort sett går hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene og Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funger dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser den ut som det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere. Ja, pusse også en del, og... Ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser det først?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Og så da lytter den pussast og slakerast igjen da, slik at jeg får et siste trykk.
0: Magnar Bakka, du steg med denne jobben hele tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet at det er sånn løse middel er litt farlig.
1: Du, det vet jeg veldig godt, og, men her er såpass moderne maskineri at det er ikke noe problem.
0: Når du begynte i 78, var det litt annerledes?
1: Da var det annerledes, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte, og ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe, nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og så da tek vi ruten opp i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Jeg dør da, for eksempel. Og det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Det er det å ha nå, det er noe sponplater, det.
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døret.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende de tre, det.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell oppå MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det gjennom igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det gjennom en del på en dag, da?
1: Ja, da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fortørt, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjelden vi bruker, da, for det tørker nok så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte en klare ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: kommer helt på enden av produksjonen, der jeg setter ihop skapet, og der står du Knut Atle Krossa. Du heter ikke Espe, faktisk.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Men da har vært noe, du og?
1: Ja, jeg har vært alt for lenge, sier de fleste. Jeg har vært 15 år.
0: Så du begynte rett etter, hva skole gikk du først?
1: Jeg gikk to år på yrkeskolen.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortelle hva du gjør her, siste instansen her?
1: Nei, det er alt som kommer ut fra Inste, så er båret, det skal smelles ihop i en sånn presse her. Og det er noe mer å passe at den setter ihop rette delene, sånn at det stemmer når den er ferdig. Og så er det en del ting som man passer på selvfølgelig, at det ikke blir strip i og sånn forskjellige sannsynlige sider og sånt.
0: Går det andre snudde omvendt?
1: Ja. Jeg har klart det. Før.
0: Ja, hva som skjer da?
1: Nei, da er det bare kakkesønt igjen og banne litt og sånt. Så. Men det går som oftest bra det, og det er bare å lage nytt hvis det går helt sønt og så.
0: Er det mandagene det?
1: Ja, var det gjerne før i tiden. Ikke så galt nå. Det er ikke det.
0: Men du står du her for deg selv liksom og koser deg med et arbeid?
1: Ja, jeg er her en del, men jeg er jo ofte der inne og borer en del av det som sitter ihop, kan jeg si. En del er jo andre som borer, så. Det blir litt annet natta frem, så setter jeg opp skuffer og sånt også, og det er ganske variert arbeid, noen sett.
0: Det med en styrke der, at du vet hva som får gården i fabrikken, og hvordan det er oppbygd og alt sånt.
1: Ja, jeg vet hvordan maskinen der inne fungerer, sånn at hvis det er noe, så kan jeg si, ikke er sånn som skal, så går det an å fare inn ordentlig selv. Hvis det er noe som bor av feil eller et annet, så.
0: Hva er det slags type du gir på med akkurat nå?
1: Nå måtte du gjøre på med noe gult styrt Eik Halsen. Og det har jo vært litt greia med i dag da. Noen synlige sider på noen skop, så det har vært noe litt sprekk og litt sånn i, men det er sånn som skjer.
0: Ja, hva må du til å fikse det da?
1: Ja, måtte ta sønt igjen, og så måtte du ta på et lakstrøk til, og det er sånn som ikke skal skje, men det skjer av og til.
0: Så du ser skikkelig nei over her på siste?
1: Ja, men må liksom passe seg at det ikke blir ødelagt, for da kan man risikere å få det igjen, og det er ikke noe særlig kjekt det heller.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så var det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morrisseys nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morrisseys tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. To år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet Abe Lincoln.

Fra Herrekallen skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tiden nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare, låta på denne platen, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwin's Army og Blood in the Fields. Det har blitt lite blues i kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre programsider. Og jeg synes det er rart han ikke har fått mer oppmerksomhet i musikkpressa. Vel, vi i Nordfjord Nærradio får gjøre vårt. Her er Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plat i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gambodjan fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 år. Vi skal høre Day Job.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene hans har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleeker & McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært i så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nå er det kommet ut en dobbelt CD, 2,5 timer med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-en Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som er kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han sluttet med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plateselskap er involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt I samme stil som Bruce Springsteen, og som kallte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

Stevie T og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Good Night Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Vi er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det blir ny musikk I kveld. Nye plater fra blant annet Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs og The Tractors. Ja, sist nevnt vel ikke helt ny, men her I Nordsjønær Radio har den vel ikke vært presentert før. Gruppa Tractors vel egentlig ikke noen gruppe lenger. Bare Steve Ripley igjen, og resten av musikerne på plata Fast Girl innleggt hjelp. Blant annet Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush og Rick Vito. Men likevel så låter det her som The Tractors fra debuten I 1994.

The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tiden. Nå er han atter ute med ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I'll Never Get Over You heter kuttet vi skal høre. The sound

I'll never get over you, John Hiatt. Med altså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospilleren Earl Scruggs har kommet med en CD der han har fått med en hel gjeng kjente artister som synk. Jeg nevner bare Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart og John Fogerty. Her synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sang han også spilte inn tidlig på 70-tallet. Men dette her altså en helt ny innspilling.

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-CD-en. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller. Ja, også for å være gift med Tom Raider-stjerna Angela Jolie, John Voight's datter. Men han synger også Ring of Fire, Billy Bob Thornton.

Brian Setzers 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days fra CD-en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz-blues-sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå er det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Vi mest spilte plate for tida. Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here For.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

0: fucking blue.
1: Bill Kershian og Truck Stop at the End of the World. Blues hadde blitt lite av I kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder dinje sjangeren Buddy Guys nyeste CD Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look What All You Got fra Brygges nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Deres siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så rekner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Sonny George og en litt opprokka versjon av Thunder Road. Og hvis noen synes at dette her låt kjent, så tenk på musevisa. Robert Mitchum hadde en hit med denne låten i USA på 50-tallet. Han hadde vel hørt den av bestemora, som var norsk. Og han lagde sin egen tekst. Vel, Sonny George kan i hvert fall høres på Sandan den neste helg. Ikke den kommende helg, men i helgen. Her er mer rock'n'roll, Dragstrip 77 og I Don't Have a Problem.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Lucinda Williams der, som hadde med seg en av Kanadas beste gitarrister, Colin Linden. Neste kutt fra hyllesplata til Mississippi John Hurt er litt spesielt, så derfor så har jeg plassert det helt til slutt i programmet. Mange vil si at dette her låter alldeles forferdelig, men jeg er ikke enig i det. For meg er dette et av de beste kutta på plata. Framført av Victoria Williams, som, og ja, hun har med seg samboer, tidligere Jayhawks-sjef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kveld.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og i kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for å si, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt fra Chris Reas tredje LP Tennis, hører vi No Work Today.

Chris Rea og Nowhere Today fra 1980. Chris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karrieren startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisa Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet at han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizards og forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter ble utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabel er fra 1974.

The Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og det er da tredje singel Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i året 1967-1970. Neste mann ut, det er Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78-LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

I kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hun kom over Moon. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Vel, Sveriges første folkrockband, Contact, og hun kom over månen. Opp med tempoet litt nå med New York Dolls og David Johansen i spissen. Fra deres 1974 LP, In Too Much Too Soon, skal vi høre Stranded in the Jungle.

signal.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlisten i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletid i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

John Lennon og Imagine. En annen stor hit denne gangen fra høsten 1972 var Motte Hoople's Old Young Dudes, skrevet og produsert av David Bowie, og han er også med på rytmegitar og koring her.

Måtte det huppel med det som vel var dera gjennombrudslåt, All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fikk aldri det store gjennombruddet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hadde mange fans, og en av deres mest populære låter var Country Girl fra 1970-LP-en Despite It All.

Prinsley Schwartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Prinsley Schwartz. De to var senere med å danne The Rumor, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

Joe Egan og The Last Farewell fra LP'en Out of Nowhere. Så skal vi over til LP'en Sheet Music fra 1974. Gruppa som ga ut den kalte seg 10cc og var veldig populær på 70-tallet. Mest kjente låt fra dette albumet er vel The Wall Street Shuffle.

NCC og Wall Street Shuffle. En av medlemmerne av gruppa, Graham Goldman, han skrev på 60-tallet mange kjente låter, blant annet For Your Love og Heartful of Soul for The Yardbirds, Bust Up og Look Through Any Window for The Hollies, og No Milk Today for Herman Hermits. En annen som også har mange kjente låter på samvittigheten er David Bowie. Her er han med Suffragette City fra 1972-LP-en, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

Fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

Ja, det var altså Saft og People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen, og britterne, de stilte med gruppa Slade og rekna med en lett seier, men det var altså Saft som stakk av med førsteprisen. Neste ut, Ogden Wallace og Rock Me on the Water. Fra hans debut LP Book of Fool med selvaste Phil Collins på trommet.

Hei og velkommen til dette første av i alt to minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikeren og, ikke minst, sosialisten Bjørn Afzelius. Husker du noe av det Bjørn Afzelius lagde? Ja, jeg vet ikke hva du husker, men jeg skal i hvert fall den kommende timen ta og spille noen plater som jeg husker godt ifra Bjørn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 biter.

Mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var I 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sin stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Kuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og å ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som andvokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Ridderna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig det greit å vite at det noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Dette er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegriplig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørnar Selius og Mikael Vie hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mette, så fikk de drikke seg mette. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort, og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Åre tar Bjørn Afzelius stille og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius' absolutt siste spark i baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien er forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleiet så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond Orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt I kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg? Tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius I de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wie lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til datteren sin, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge I Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

0: Noen må jo være det også.
1: Er du coach?
0: Coach, bedre kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet
1: du. Bør du ikke rope på hans sida med vatten og sånne forskjellige?
0: Nei, nei, jeg er på rett plass, jeg nå.
1: Du kommer ut av flater, ikke?
0: Ja.
1: Og du er med de fire representanter, du ser med?
0: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og to barnebarn.
1: Er du som har meldt deg på, eller?
0: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
1: Er det ene sprenger 10 kilometer?
0: Nei, sønnen min han sprenger halvmaraton, og de tre andre de sprenger 3 kilometer.
1: Har han trent? Halvmaraton er jo ikke bare, altså bare.
0: Nei, men han sprenger jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er en passelig distanse for han, tror jeg.
1: Var faren sprek i sin ungdom også?
0: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
1: Ja, det var på fotballbanen, det helt vel.
0: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
1: På Flatraket?
0: På Flatraket, ja.
1: Var du trofatt mot Flatraket hele tiden?
0: Ja, og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraket.
1: Mykje knokkelkamper på Flatraket, siste tid?
0: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn det gjør i dag. For i dag så er det mye mer holding og tjuetriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mye renere og finere fotball før.
1: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
0: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane. Og,
1: nei, det lever litt på, i og med du husker det enda.
0: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens femte divisjon, altså dagens fjerde divisjon. Og det var bare bygd av folk.
1: Men sprang du og trente sånn som så, med på sånne løp, du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
0: Nei, det gjorde vi aldri. Men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
1: Har de lag på Flatraket nå?
0: Ja, de har sjuarlag i 20. divisjon.
1: Er ikke det en nedtur å bare sjuarlag?
0: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn og jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så, spenstig.
1: Hva er stemningen i Ytre nå? Du vet hva jeg mener.
0: Ja, ytre er jo stort, egentlig.
1: Ytre av stat kommuner, da.
0: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de ender på å gå vekk ifra å utrede at 5. til 7. på Flatraket skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
1: Det kommer ikke unge her på Flatraket.
0: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
1: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
0: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, da, men jeg vet i alle fall at det er 5 gravide, hvis ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
1: Du blir oppmodet til å komme seg i senk.
0: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som de gjorde inn i Gloppen, vet du. For de tok de jo i snøhål oppe på Utvikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satsa sånn enda.
1: Lite snøv der ute med dere.
0: Lite snøv ut med oss, ja.
1: Ja, men da får vi se om disse representantene dine kommer i mål også.
0: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Uten skade får vi håpe.
0: Uten skade, ja. Ja da.
1: Koselig dag i hvert fall. Veier og skine.
0: Veldig bra, flott tiltak.
1: Takk for praten.
0: Ja, takk det samme.
1: Det var Otta Nygaard, tidligere ordfører i Selje til og med. Da var løp i gang, og jeg tok meg en tur ut til Leipa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende, og jeg tok en prat med han og da. Du er med på det, hva du heter?
2: Frode Sunde.
1: Det går bra?
2: Ja. Det er bare fint å komme ut på en tur enn en vanlig.
1: Kjekt også?
2: Ja, det er veldig kjekt.
1: Du er nå ofte ute og går, du?
2: Ja, jeg prøver å gå en mil eller to for dag.
1: Du har hatt et slag eller kvart, det du har hatt?
2: Ja, oppe i høyde.
1: Ja, altså, du er litt hemma, men det ser ikke noe stopper for deg?
2: Nei, det er litt problem med å springe.
1: Ja, ja.
2: Jeg går bare.
1: Ja, men det forstår vi. Balansen må være i orden.
2: Ja, jeg tør ikke springe. Jeg har prøvd, men Det er ikke min greie.
1: Men du er i god form likevel.
2: Ja, prøver.
1: Ja.
2: Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går. Så,
1: jeg er enig med deg.
2: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til med resten. Ja, det har vi bort på Sørsida, det heter her.
3: Sikkert nok.
1: Vi er bort på, ja, vi er i hvert fall på hitsida. Og en ut av Selje så står der heia.
3: Det stemmer.
1: Og du heter?
3: Andreas.
1: Hvem du heier på?
3: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
3: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heiergjeng for alle.
1: Ja.
4: Men vi er med hos Sigrid.
3: Men vi er med hos Sigrid da.
1: Ja.
3: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osvik her, og kom plutselig på hva jeg var her.
3: Det stemmer, det står der.
1: Det var på tide.
3: Ja.
1: Ja, det er, det bor mange strekker her.
3: Her er veldig mange strekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
1: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
3: Ja, det er kneno, vet du, det er så...
1: Kneno, ja.
3: Kneno, og litt ondt i natten, det da.
1: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
3: Ja, ja, i dag er det det kommer. Det stemmer det.
1: Ja. Men jeg skal må være hva nå heier også.
3: Ja, her må være noen heier.
1: Ja, det er helt sikkert det.
3: Så vi fant ut her inne var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratongjengene da?
3: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja. Vi satser på det.
1: Hadde det god fart det første der i den gjengen?
5: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring.
5: Nei, jeg er for flore, jeg vet du.
1: Det er ikke noe å gjøre med det.
5: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot voksa, det er noe, vet du.
5: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, med litt spesielle folk, sant? Ja.
1: Ja. Vanskelig å ligge i lag.
5: Ja. Ja,
1: men det går seg til, og så
5: er
1: jenta.
5: Det går seg alltid til. Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, strengene. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
5: Ja, ja, ja.
1: Vi
5: skal ikke være langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Tenk jeg. Takk for praten.
3: Takk for praten.
1: Da vinner en halvmaran til å gå til mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
6: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du, nå driver treene ganske mye, du.
6: Ja da, vi holder på. Det er midtlivskrise, jeg har å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
6: Ja, jeg er 47.
1: 47? Hvor mye tøffere det ble da, når det er midtlivskrise?
6: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med det i... 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
6: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg. I fremtiden, hvis det fortsetter
1: å kjøre. Var du i teten hele tiden, eller?
6: Nei, det var en haring som tok klaust foran meg fra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så kom han, måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Og for ivrig er han da?
6: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er ofte lurt å springe seg litt i gongen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: To timer om 16 minutter, var det det?
6: Nei, en time og 16.
1: En time og 16?
6: Ja, en time og 16, ja.
1: Det var fornøyd det?
6: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
1: For da hadde du snudd det?
6: Jeg hadde 36... 20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså jeg sprang senere tilbake enn ut da.
1: Og det å sprenge under bakken, det er ikke noe fordel det.
6: Jo, håret, det er deilig å springe ned da. Bare.
1: Slipp ned i fri.
6: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Så, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men mot tilbakken, må ta deg også.
1: Er det perfekt veier å sprenge dette her?
6: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
6: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
6: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
6: Jo, selv takk. Gratulerer.
1: Hurra, skal vi si det.
6: Ja, hurra, hurra.
7: Takk for praten.
8: Ja, da...
9: Kenneth Vedvik, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
8: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det... Det var... Ja, det var alt for hard åpning. Det er sånn som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
9: Hva har du stoppet på da?
8: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, ikke det?
9: Så du regulerte lite fint. 7.8. plass?
8: Ja, noe sånt, tror jeg. Det, vi er der omkring, for det er helt, helt greit det, for en aldrende kar.
9: Men jeg snakket med han som vann, du, og sa det var en kjempeflott løype.
8: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
9: Har du mer å gå på?
8: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke fora det, så det var bare å mobilisere... Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
9: Hvordan merker du dette her? Faen, nå smegger det litt.
8: Nei, det er veldig greit. Jeg har... Bikker du 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du ille ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg, fuck her, nå går det var tidlig. Men, ja.
9: Drakk du mye underveis?
8: Ja, men det var tomt på en drikkestasjon, så det var litt... Det var jeg bomert, men... Jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
9: Tror du ikke det er noe å komme for å bli?
8: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall dette her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
9: Så mye av bein å arrangere?
8: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
9: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
8: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig, hvis du skal... Dette er heldig jo på en måte ikke til å få en... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, er på et høyt nivå.
9: Gratulerer meg for et godt løp da.
8: Takk du.
9: Og så hurra i morgen da.
8: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
1: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen, halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hørte at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hørte som vann. Nummer to var Janne Merete Torseth Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1.55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland, finnes det forresten. Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se å få vekk de kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Og ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, og 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salig jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Jeg står en vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og det.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose seg på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det ja, så alle. Så jeg har vært her en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger. Så det,
0: så. Var det en kar som startet opp med dette her?
1: Ja, det er noen Øystein Uren da, som startet med dette her, og han driver jo på enda da.
0: Var det det området akkurat her?
1: Ja, det var jo ikke så mye stort område som det er nå da, men det, for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå hadde det jo vært det, så her på området som oss har nå, altså fra 300, vogn, eller plass nummer 300 til nesten 600.
0: Du, er det sånn at bøndene setter dispensasjoner i markene sine da?
1: Ja da, de som er grunneggere her, de mot en erstatning, så får de bruke jordene her. Så
0: det får bra betalt?
1: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er noe, både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent for mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Så ikke akkurat her altså?
1: Jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå da, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga, men da reiser folk at da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen litt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbroren min.
0: Han det er,
1: ja. Ja, ja.
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg. Og jeg heter Martin.
0: Bare snakke med henne, synes du?
1: Ja, jeg hører hva han har å si også da.
0: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden jeg borte her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hvilken tid jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje en 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
0: Du kan ikke telle noe ventetid.
2: Altså det, og så hadde det vært korona, ikke sant, og da var det ikke, og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det, men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå, tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig, fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
0: Det er samme datum omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja, det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamle er det borte?
2: Nei, men må si det, ja.
0: Nei.
2: Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Marte, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli, men han er mye gammelere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du vil ikke si det, det tror jeg vel.
2: Nei, men vi kjenner foreldrene. Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner til.
0: Er det noe du gleder deg til også?
3: Hæ?
0: Er det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det. Slik som resten av lokalbefolkningen.
0: Ungdomen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk. Mm. Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
3: Nei, det er litt av alt. Det er mange av ungdommen som reiser inn, i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til det, og som ser frem til det kort år. Det er det.
0: Ja. Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting. Så det er mange unge som er med på ulike... Bidrar på ulike måter som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det? Er det innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunktet er i år, er det vikingarna?
2: Ja da. Det er mye god musikk her. Det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
0: Jeg så det var gammel dans også, faktisk.
2: Ja. Det hadde vært tidligere også. Så det er noen som sverger til deg også, vet du.
0: Grindstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
2: Ja, ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er der da. Som kan pådele, for å si det slik.
0: Jeg vil si det er min første gang nedover her. Bror min har maset på meg nå i 20 år snart.
2: Ja. Da var det jammen på tiden at du kom hit, altså.
0: Hvor viktig er været?
1: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik, og er det glane vær, som å si, da er det utevær, og da ser du på smilet på gjestene.
0: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
1: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
4: Hallo.
0: Du, er du sånn guide som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det.
0: Du plasserer deg som kommer, du?
3: Ja, du må ha dem på rett plass, så du har et visst system når det er såpass mange som det er.
0: Er det fornøyd det?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med å rydde søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15, så jeg er 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gar rett bak her, det gjør jeg.
0: Hva det sier, det er lokalbefolkningen her, og bråker hele veken, eller musikk, eller...
1: Det lever de godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra.
0: Og så siste spørsmål til slutt, får du tid å inn og være med og høre på orkester og kjøle?
1: Oss hører dem hit, nei da, oss har anledning antagelig hvis oss vil, men...
0: Danser, brødrene?
2: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskole når jeg var 11 år, og siden det så har jeg danset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
2: Ja, det er gammel dans, og det er alt mulig.
0: Pols og?
2: Ja, jeg kan pols og jeg.
0: Ja, men det er ikke mye her.
1: Jeg har spilt dansemusikk.
2: Det er mer masurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
2: Men jeg kan både pols og masurka. Ja.

0: Gluntan, eller Gluntan, det kjenner du til, men Olivars kjenner du enda bedre til, ikke sant?
1: Gluntan var gode venner av meg før i tiden, og fremdeles det. Men Olivars har jeg spilt i dag i hvert fall 40 år.
0: 40 år?
1: Jeg har vært med i 40 år, ja.
0: Gjer det deg like mye nå som før? Eller er det travligere?
1: Ja, så det er like moro å spille for folk nå som det var før. Kanskje enda mer moro når vi har ofte veldig mye folk der vi spiller, og det flere der, det artigere det, vet du.
0: Blir det like godt imottatt da?
1: Ja, det vil jeg si. Kanskje enda bedre enn før det, og for ettersom året har gått så har vi fått veldig mye hitlåter som vi har vært så heldige å få til på grunn av at folk har kjøpt platene våre, og Erik Forfot har jo spilt mye av disse låtene på dansefot på NRK, og alt dette har gjort sitt at våre egne sanger har blitt veldig mye mer kjent enn før da.
0: Hvor er det folkelig? Alle folk man sier liksom.
1: Ja, folkelig, det må vi vel si at vi er. Vi prater med, vi har muligheten til å prate med, og vi gjør det, gjør vårt beste for å holde kontakt med publikum.
0: Du har spilt til og med på operaen, har ikke du det?
1: Jo da, 2008 som operaen åpna, så var vi de som fikk jobben til å spille til dans nede i den første etasjen der som det var dans for alle og enhver som ville møte opp da. De kongelige dro vel hjem, men det var ganske mange statsråder som kom og danset til Olivars og var med og sang på Jadro de englerne fanns.
0: Synes du det var like ekte som på lokalet?
1: Ja, det var kanskje litt daffere publikum, for man ser jo det at det litt mer ro, og man skal ikke utagere så mye i en sånn setting som man ofte ser det på et danselokale og på, rundt omkring der man spiller på fest, da, for det fest er litt annerledes.
0: Ofte ser jeg vokalisten, sounden, og sounden der kjenner igjen folk, og det har vi skiftet, eller vokalister skiftet, ikke det?
1: Ja, vi har jo det. Nå har Espen Hagen Olsen har vært med nå siden i 2018, og har jo blitt veldig bra inn, og det er ingen som prater noe særlig om det lenger, egentlig. For han synger de samme sanger som ble kjent tidligere, og jeg synger jo en hel del sanger som jeg har gjort på plate med band i tillegg, så vi har egentlig mye det samme soundet, og det funker veldig bra.
0: Har du nytt materiale, eller går det på det gamle gode som folk vil ha?
1: Nei, nå må vi vel si at det går mest på det gode gamle, for vi har alt for mange gode gamle låter som folk vil ha, og det får vi ikke tid til å spille mer enn en liten del av det. For vi har gjort over 500 låter på plate, og vi rekker ikke å spille mer enn 25-30 låter per kveld.
0: Det går rykt om at nå det ender seg, det ser enden på karriere snart.
1: Vi er inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del, på noe vi kaller Takk for alle fine år, som vi skal kjøre nå ganske mye i høst. Og vi har også det vi har gjort på dansa, hva er det å kalle det, for den siste dansen, som jo vi har hatt en del av. Så det er vel for så vidt det er her på selv i dag. Vi spiller for folk til dans, men likevel så er det like mye konsert, det har alltid vært her. Står gjerne 200-300 foran bare og klapper og synger, og resten danser bak.
0: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva tror du kommer til å gå på veggene, eller hva som skjer?
1: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet, i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år, og har all booking og alt ansvar for det meste da. Så jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom årene, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner da på årene, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien. Og
0: du sier dra på årene, hva du nærmer deg? Rundetall, eller?
1: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21 og 50.

0: Det.
1: Du er født i...
0: Født i 1951, ja.
1: Da er vi samme modell. Da kan jeg rekne at du er 72.
0: Jeg blir det til jul, ja.
1: Og du har spørt Ole Ivar, skal det ha seg det startet opp? Husker du det?
0: Ole Ivar startet jo i 1964, ja. Så Ole Ødegård, han er jo med fremdeles, og Arne Viljefoss er med fremdeles. Så...
1: Hvor gamle er de borte da?
0: De er 77 år i år, begge to.
1: Merker du det at... At de er borte eldre? Blitt yngre?
0: Det føler jeg ikke, altså det... Ola og Willi var de siste som hadde lyst til å legge på avskedsturnet, så... Det, de er still going strong og synes at det her er like gøy som før, altså det... Så det... Nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men... I og med at vi har 60 år som band neste år... Så slipper vi nok ikke helt unna det.
1: Da ligger fristelsen der.
0: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
1: Hva har du fått blomster for nå da? Fortent for å hoppe?
0: Det er, ja, det her er 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det er en dame jeg kjenner godt da, som er veldig Ole Ivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da. For det står her, kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
1: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
0: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det er ikke alltid like greit med lydprøver når det er så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det er ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
1: Hva tisker det på i kveld nå da?
0: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
1: Så det er liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
0: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det er vel ikke så alt for mye skryt å si det, men vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da er det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
1: Danseband var litt fy før det, vet du.
0: Ja, det er før.
1: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
0: Det rekker vi dessverre ikke. Det er så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det er alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så er det nesten umulig, rett og slett. For det er her alle de, mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da. Da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
1: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
0: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det er verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok er noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det er nok sånn for de fleste artister.
1: Det er ikke Ole Ivar selv det. Det er ut blant folk her å spille der og da, ikke sant?
0: Ja da, så her, vi spiller jo live og alt er... Vel, vi vet at folk leder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi er kjempeglade for å være her på dansefestivalen noen gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
1: Hvert år?
0: Ja, unntatt i pandemien da.
1: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
0: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
1: Takk for praten, du.
2: Han spiller den dansen som hun elsket, den har blitt han baby kjær.
1: Det var 12 år, sier hun, første gang jeg hører Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
1: 51 år, sier jeg, ja. Du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
1: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene?
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det er kjempefine rytmer til å danse til.
1: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
1: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
1: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
1: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Ole Ivars? Hva før har de vært her
3: i hjertet mitt i hele mitt liv. Nei, det noe fordi at jeg visste nå ikke hva musikk var nesten, før søstra mi på, som var 8 år eldre, tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det utrolig trivelig gjeng.
4: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
4: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også og hørt deg et par ganger.
4: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne da jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler som det i hjertet mitt. Og det er ikke lenge siden jeg har arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der de spilte da.
4: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de er virkelig i hjertet mitt. Ja,
4: men hva er så spesielt da, hvis du kan forklare? Det er mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det er det, men det er noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
4: En god kombo der.
3: Ja, det er det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
4: Ja, men hvis du skal få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der?
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
4: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
4: Han var Ole Ivers, han da?
3: Han var Ole Ivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Ole Ivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
4: Ja. Men, så kom han der så var i stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
4: Jeg husker jeg så et program på NRK. Jeg satt hjemme og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
4: Du ser det for deg,
3: ja. Han er veldig jordnær. Med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
4: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Ole Ivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
4: Har du med deg noen å danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kvelden, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med.
4: Ja, det må du. Hva er du liker best?
3: Nei, swing.
4: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
4: Ja. Ole Ivar, en får være som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
4: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Ole Ivars. Men jeg takk deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
4: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og de er der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
4: Ja, han har bygd seg opp for 20...
3: Han er knallgod. Ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
4: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de gjør duettene, så synes jeg det er meget, meget bra.
4: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjettet.
4: Jeg skjønner om du vinker, men gjettet må vinke til deg. Jeg får Ole Ivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
4: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
4: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
4: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
4: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare ben og glede for deg som skal gå på dette her om en klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så er kyrkjorgelet vi vandet til og i kjerka som spiller. Men nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her før breika. Og det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Og jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du synger et annet toneleier blir bedre å synge når du har orkester med litt orgel? Det legger seg litt kirkemusikken, litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirke noen tid da, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her, fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år eller år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg

0: gravferd og vielser og sånn, da kommer det jo flere.
1: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, bør du påstå.
0: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Regner med at det blir like mange i år.
1: Er det en times tid det var det?
0: Ja, cirka en time. Ja.
1: Nå gjør det på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
0: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, fordi jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt og håpe å få en god plass da.
1: Ja, da får du gjøre sånn som du sier på Nordfjord, for å kose deg.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Takk for praten.
0: Bare trivelig.
1: Japp. Jo, skal vi fortsette litt her, men Anne Nøfte, hun er ikke klar enda på scenen med at de er ferdig med oppvarmen. Ja, så, eller det skal vel gå gjennom hele greia for å preike. De har vel ikke øvd på det før gangen i dette her, så det kommer nok vi får tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Det var usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten, da.
0: Kaller det låtene når det er kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller det for låtene når det er kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer, da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister, så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidlig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, du egentlig får lov å være?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandet kor på Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er fem med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og også at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom, da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det. Det er viktig, det jo, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag, da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter, vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også.
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen skal komme for å bli,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp, da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi hører. Ja.

0: Ja, gått på. Ja, Per Hausle, låste du igjen døra bak på bilen din? Har du fått noen problem her i dag?
1: Ja, jeg har hatt litt problem med kjøleskapet blant annet.
0: Blir det for hett eller blir det for kaldt?
1: Nei, for hett blir ikke det. Men på det at det blir for lite kaldt.
0: Ja, da blir det for hett da.
1: Ja. Men nå har vi fått fiksa det.
0: Er du sikker på det? Du har to karer inn i bilen der, så tror du jeg legger meg eller lager til?
1: Nei, jeg tror det at det er kjekke karer, begge to. Så Svein og Birger, det er kjekke karer. Og vi er godt team.
0: Det er kjekke karer, men har jeg grei på det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg absolutt. Det ser ut til det at de får det til.
0: Ja, du er sånn dansefestival nedi her.
1: Ja.
0: Hva for en gang er du her?
1: Altså, i fjor, da var vi i Haugesund og i Stavanger, og så var vi ute på Blomsterøya, Flora Fjære, og ut der, det var fantastisk. Der jeg anbefaler alle som lytter på Nordfjorden er radio og reiser der og ser. Det er fantastisk.
0: Da blir det mange, du, hvis alle som lytter denne våre ferd.
1: Nei, men du, de må dele seg opp. Og da altså var vi der og trakka og såg og fikk mat. Det var forrett, og det var kveite og dessert. Og så ble jeg fraktet inn til Stavanger, og så reiste vi da til Gjøvik. Og så skulle vi her til Sel for 14. gang. Men mens vi var på Gjøvik, så fikk hun Irene sånn stygge hosta, og jeg var ikke bra heller. Så vi var innom her og sa det at vi kvier oss på å være her, for det at når vi hostet, så liker ikke folk at vi...
0: Det var i koronatid da?
1: Nei, det var etter korona.
0: Ja. Du, men fikk det refundert da?
1: Altså, det var fantastisk. Jeg fikk et telefonnummer så jeg kunne ringe, og da kom jeg til han som har drevet med dette her i alle år. Og han sa det, ja men dette er helt greit. Jeg sa det, jeg har vært her i mange, mange år, så du kan gå inn og se hvor mange år vi har vært. Ja men dette var helt greit. Ingen problem, du får pengene tilbake. Og det er 200 kroner for sånne gebyr og sånne greier. Og det var jo helt fantastisk. Ingen legeattest.
0: Da får det folk til å komme igjen.
1: Ja. Vi liker oss veldig godt. Vi har vært her i solskjen. Første år vi var her, det er jo 14 år siden, da bodde vi opp på Laugåseter.
0: Er det langt herifra?
1: Nei, det er opp på vei opp imot Høvringen.
0: Ja.
1: Og der er et gammelt ærverdig hotell som heter Laugåseter. Og det var Sigrid Undset sitt favoritthotell, eller boplass. Og der... Vi gikk opp i fjellet, gikk fra klokka var 9:30, kom ned etter, sånn i 6-tida, og åt middag, heimelaget mat, og vi var 5 stykker. Vi fikk en diger skål med jordbær og fløyte til kjærlighet.

0: Da er vi. Noe som må ha for å gå på dans, det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i fart, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet.
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta. Vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta.
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hva glemmer folk å ta med sko når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha hatt seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 og opp til 1600 kroner, alt etter sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, det er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir da. Det er stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere.

og skokjøp ble det av den glade trønder, og dansing ble det sikkert både etter vikingene sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Øyen var til stede og har laget dette programmet. Takk for nå.

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag och Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings. Og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Ricky Nelson og Stood Up, skrevet av Irma Lee Herold og gitt til Ricky Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Irma Lee, Dennis Herold, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her ei single fra 1957, Make With The Lovin', Dennis Herold.

texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Crispian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bower, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året i 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's all over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det er Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: matter who back what you do, hey.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock and roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii. Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretser husket for låten Pink Cadillac, som han spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her I landet I 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest rekna som en countryartist, men her så skal vi høre han I en rhythm and blues låt. En version av Amos Milbourns Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med og sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer én hit fra 1969. 22. februar toppa The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

brukte både sitt egentlige navn og artistnavnet Dick Laurie. Ja, han ble på slutten av 60-tallet manager for MGM Records, og ga deg en av deres største hitter, C.W. McCall's Convoy, kjent fra filmen med samme navn. Selv om navnet hans ikke står på denne singlen, så skal han være involvert på en eller annen måte. Vel, før det så spilte han også inn egne plate. Her er Ballroom Baby fra 1956.

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues-artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon-McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

lydfontenen som en kalddusj i vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena er på plass. Nils Ola Strand bak mikken i dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det jeg har prøvd, det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi er tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødt til å bli der den, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lottomillionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

en liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. En gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence-låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sump-versjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone, og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk og... Det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist avisen.

Umiskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind

og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad ikke spesielt kjent I Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som viktig her I livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe I et hjørne og ikke ser noen utvei? Det veldig greit å ha et eller annet å flykte inn I. For min egen del så havner jeg da gjerne inn I gammel musikk, og Ted Gjerdestad en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også koret ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

0: Nei, hva kan en gjøre?
1: En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev av hostap nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jody Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og ga ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin versjon av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille ei av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt. Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate. Men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skru det opp igjen etterpå. Til alt overmål så det nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Alt kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt, mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn en plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut inn viser I Norge. Så jeg tenkte at som nest siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Tirnanoir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå i natta utover mot lørdag, har jeg sånn sagt, utover i den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, så den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från utan myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Ola Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordnes Radio på besøk på Espe Trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til I Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke helt lokalt kjenner. Og da må vi først snakke med han som årsaker til Espe. Han heter Bjarne Espe og 74 år nå. Og sporene da, om han kan huske da dette her, ble oppstartet I 1948.
1: Jeg husker jeg godt, det selv som bjønner da I 1948. Og det var noe litt problem å få bjønner da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndighet, og fylkesmann Skjei var det vel I den tid. Og de frarådde ungdom mot å bjønne med sånn.
2: Ja, hva det Hasse da, tror du?
1: Det vet ikke jeg, det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå.
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslysstoler. Den norske huslysforeningen I Oslo som kontaktet meg om jeg ville lage forskjellig til deg, og det gjorde jeg nå da. Og det var blant Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da I 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte det. Jeg ville lære der, for jeg var flinke lærere og fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med sammen da? Var det I kjelleren som det drev?
1: Her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskin som Kriken ut hadde laget, Kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsag, så var det delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme ja, som drev på?
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning I produksjonen da, ja, først I 60 år og videre. Og det øka noe svært, og de fann uljen, vet du, så folk begynner ikke å løse det på det og koste mer. Så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har det. Vi har aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at disse sånne private bedrifter, det ikke noe sånn 8 timer I dag, I hvert fall med samer de startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det ferdig, det som du har lovt deg I viss tid. Men det ikke så galt noe som det var da I den første tid. Da ble det både 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over.
1: De har det ikke over, så det var noe kjekt det at de ble interessert I det.
2: Ellers har du vel fått arbeidskraften fra Dala her og rundt omkring I distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da. Vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrift så går det en del fingre og tomme og sånn. Det skjedd her?
1: Ja, det noe på meg selv. Det har vært litt redusert, men det noe. Det ikke på noen andre så.
2: Du har 3 vekker. Hvor lang tid tilbake så det for?
1: Ja, det var I 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt. Så jeg rettet det rett og slett framfor sagbladet og kuttet det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe. Det var jeg selv som så skjevt. Og det var ikke klar over at jeg hadde hatt en blødning I øyet, så jeg så bare beina I øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og der rundt deg?
1: Nei, jeg var noe alene da, så jeg bare plukket noe mer I disse 2 målene, så var helt av, og så reiste jeg på sykehuset og fikk ordnet det andre, så det gikk noe fint det, det har ikke vært til noe sånn særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke begynne å tykke sønne seg selv, da går det ikke det.

0: utkjørende, og alt det kom på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espe Trevar her. En kunde som vil vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn, så har jeg kjøkken på gang, og da må en ta vare på deg og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommet og begynner å planlegge, då, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det er. Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste å prøve å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Det er kjøkken og kontor i ett, kan du si. Ja, er det en del kjøkkeninredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av det. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på litt her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det er, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja. I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, så sånt, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyrer og sånt, og likevel kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelig med det.
1: Du vet da på 70-80-tallet Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag eller innebygde komfyr eller sånne ting, så var det nei, da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva den var i fjor?
0: Ja, vi lå på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning våre?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser noe som er her. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss en runde her.

0: Hva skjedde sånt?
1: Du fagmann her på ditt område? Det må du nå være når du bor så lenge.
0: Nei, det begynner aldri det, vet du, så det er enda rett.
1: Blir ikke du det?
0: Nei, nei.
1: Aldri utlære det?
0: Blir ikke det, nei. Men det er så jeg vet noe om hva det skal være, det er ikke det.
1: Det må jeg påstå at jeg må nå vite da. Står du mye alene, eller får du prate litt med arbeidskammerater om dagene?
0: Vi prater litt med matpausa i alle fall.
1: Ja.
0: Og det er noe greit.
1: Ja. Og hva er det diskutere da?
0: Nei, det er noe alt annet da.
1: Ja, det er det. Ja, Rune, det ser ut som det er stabil arbeidskraft.
2: Ja, da, det har han. Ja, han har altså vært her i 35 år, kom vi til, og vi har vel en par som har vært her enda lenger, og ja, så har vi en 2-3 andre, så ja, har vi snart vært her i 20 deg også, så vi skal ikke si at det har vært så veldig mye i åndetrekk. Det er stort sett stabil styrke, det er det.
1: Ja, men han smulte så unge karen i Espo overtok her. Merker det noe forskjell, da?
0: Nei, det gjør hun ikke.
1: Det var like grei, deg.
0: Det var like grei her i leia, ja. Så det er ja, helt topp.
1: Ja, det var bra, Heire.
2: Ja, det var god attest. Ja, men jeg må prøve å gjøre det sånn at en spiller på lag. Vi tar i et tak der det trengs. Hvis en bare skal stå og bjeffe på kontoret og sånt, så da er ikke det noe særlig kjekt for deg som er ute i produksjonen. Så vi har i hvert fall valgt å legge oss på den linja at er det litt lite å gjøre på kontoret, så tar vi et tak rundt om i lokal og vi har vel hver våre oppgave, så vi prøver å passe da, og det tror jeg er en fornuftig ordning å ha.
1: Du er der strenge arbeidsgiver da?
0: Nei, det var veldig greit. Veldig greit.
1: Så det lurer ikke han av og til?
0: Nei, det er ikke det som er vitsen.
1: Nei, du er da gamle sorten.
0: Ja, det kan jeg helt si, kanskje.

0: Ja, Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da I prosessen?
1: Da får det stå noen dager og tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn I maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjærer vi dem opp da, og behandler dem alltid størrelsen og fargen de skal ha. Det det kjøkken som vi skal ha det til, da.
0: Hvor lange ventetid det på det kjøkken?
1: Nei, altså, vi bruker å si det sånn at skal vi få tid til å lage det, så må vi ha en ja, cirka 3 vekers produksjonstid. Det det. Det trenger en for å få ferdig både dør og side og ja, det jo selvfølgelig alltid til hva kjøkken det og hvor mange detaljer og sånt det men stort sett så sier vi 3-4 vekk, så ligger ikke vi I hvert fall. Da greier vi å holde det meste.
0: En del har kjøkken hjemme, så det litt misfornøyde med. Kan det skifte dør og alt mulig der?
1: Det kan en. Der jo... altså, det vi har laget, det vet vi. Det stort sett gode greier, så en vet at der kan en sette inn nye dører. Men det var jo en tid der at det ikke var brukt bare heltred eller... side og sånt, så bruker han å skru I, og det jo mange der som har fått seg en overraskelse når de skal til å skru inn I en skapside, så kanskje innholdet innvendig, og, men I kjøkken så vi har laget, så ikke det problemet å lage pusse opp igjen og lage nye dører og sånt på deg.
0: Det mye talent, sort jobb
1: også? Liten grann, det jo stort sett sånn at det jo dører og skuffer og beslagvare til hengsle og skuffeskjen og sånt, det som koster på kjøkken, og elektriske ting. Og det jo stort sett det jo det blir penger, kan du si, så de fleste så, kan du si, skal pusse opp igjen. De vil gjerne skifte hele, og kanskje bruke det gamle til andre ting, og skifte ut selve skapskrået også I samme slengen.
0: For å lage kjøkkeninnredninger, du trenger en del utstyr, og jeg over, rask over maskinbakken her.
1: Ja, det jo sånn at skal du lage det folk vil ha til en fornuftig pris, så må du ha, I hvert fall hvis du skal lage det selv her oppe I dalen her, så må du ha utstyret til å produsere med, og da må du ha det, om ikke nødvendigvis det siste I hvert fall, så det noe med det siste, sånn at du henger med I den tekniske utviklingen, for spesielt nå

0: folk som har vært lenge på bedriften, slipper å lete etter her på SP. Her har vi en som har vært siden 1964, Odd og Samma. Kan du huske første dagen?
1: Ja, akkurat første dagen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da. Jeg begynte der. Det var det. Det var mye gyngestoler og stoler til husliden i Oslo. Det arbeidet med første år.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkken jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nå til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til jeg er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går det fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det vil ikke, er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure. Det går i mye. Men ellers så er noe prosessene stort sett likt. Det.
0: Men maskiner, de har overtatt nesten alt der nå, ikke det?
1: Ja, det har noe forandret så mye siden jeg begynte. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvint før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvint også. Det er noe mer datastyrtemaskiner og sånne ting nå, så det er noe enklere. Det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra det stort sett. Ja, det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så nå er det enklere å bare gå inn på programmet og bruke deg, så.
0: Var det noe feilvar i starten?
1: Ja, det hender nå. Ja, det, men det har noe stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke det er gammel maskin.
1: Din jævla maskin er så gammel at den var for revgjønne, ja. Det er noe jeg så er lite brukt til dem, men det er noe sånn små ting, bare den skal båre sånn mindre greier, så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Og det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det beste å arbeide med?
1: Det er vel eik, det er sterkest i alle fall, men ellers å arbeide med, så er det noe stort sett greit både med bjørk og fure. Det er det.
0: Ja, det har vært en god arbeidsplass disse her, vi 37 år da har vært her, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok tenkt over det, ja, det har vært greit det. Vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har noe liten grann rygg av og til, men litt problemer med det, men ellers så jeg har ikke gjort meg noe skade. Det har ikke jeg.
0: Skal rygg til å gå et helt liv på fabrikk? Er du ute i terreng og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har noe drevet en del med det. Det har jeg. Så det går noe stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskiner med fingrene, og det har gått stort sett bra.
0: Har du vært borte i liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldet på grunn av skade. Det har ikke på 37 år, så det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Jeg lyter vel stort sett være det. Skal det gå bra? Det er liten.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en tid til å låre den, så du kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det nå er noe fotogående solenge, og pensjonsalderen ikke blir nedsettet nok, så kan den vinne i det, ja.

0: på lakkavdelingen, det heter vel det, Terje Jesper? Du en av sjefene heller med bror din og far din?
1: Ja, det noe. Vi på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noen røret til en kunde, så det det jeg styrer meg i dag.
0: Luter her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for få det på huden og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på furen litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produktet her, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del. Og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Men ja, det har vært litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis det ikke der er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: For det er Hans, han er brekket komponert bra.
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noe produkt du ser her så av og til du kommer seg, ser fullstendig feil?
1: Ja, det hender jo det at det kommer ting som jeg ikke vil ha i ånd, og da er ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg nye, ja.
0: Sånn kjøkkenredning, altså jeg vil finne seg en kjekla viktig.
1: Ja, en lytter har de med i tonkene. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tonka hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskapet ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er nå, er det mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen i trøkk og igjen også, ser det ut så.
1: Ja, det er nå i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg til ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er nå helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på SP3 Vare, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er nå en beinhard marknad i dag, men jeg tror nå det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er største konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så her store ute i det store Norge, det, så nær sagt det er vår største konkurrenter. Det er noe, her i Eid ser det ut, så her er marked til oss begge.
0: Leveransene, kan jeg stort sett gå hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene og Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funner dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser den ut så det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy. Det er.
0: Men, jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse også en del. Og ja, nå slo jeg av her, da.
0: Så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Og så da lytter den da pussast og slakeres den da, slik at det får et siste trykk.
0: Magnar, bakker du sted, men jeg jobber den hele tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet at det er sånn løse middel er litt farlig.
1: Du, det vet jeg veldig godt, og, men her er såpass modern maskineri at det er ikke noe problem.
0: Når du begynner i 78, var det litt annerledes?
1: Da var det annerledes, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Ja, jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Men det å ha noe, det er noe sponplate, det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døren.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekker ned i tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det under igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det under en del på dag, da?
1: Ja, da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort tørt, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjeldent det brukte, da, for det tørker dukker så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke unda og hitte en klare ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: de helt på enden av produksjonen, der de setter ihop skap, og der står du, Knut Atle Krossa. Du heter ikke Jesper, faktisk.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Men det har vært noen år, du også.
1: Ja, jeg har vært alt for lenge, sier de fleste. Jeg har vært 15 år.
0: Så du begynte rett etter, hva skole gikk du først?
1: Jeg gikk to år på yrkeskolen.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortelle hva du gjør her, siste instansen her?
1: Nei, det er alt som kommer ut fra Inste, så er båret, det skal smelles ihop i en sånn presse her. Og det er noe mer å passe at den setter ihop rette delene, sånn at det stemmer når den er ferdig. Og så er det en del ting som man passer på, selvfølgelig, at det ikke blir strip i og sånn forskjellige sannsynlige sider og sånt.
0: Går det andre snudd i omvendt?
1: Ja. Jeg har klart det før.
0: Ja, hva som skjer da?
1: Nei, da er det bare kakkesønt igjen og banje litt og sånt. Så. Men det går som oftest bra det, og det er bare å lage nytt hvis det går helt sønt og så.
0: Er det mandagene, eller?
1: Jeg var det gjerne før i tiden. Jeg er ikke så galt nå. Det er ikke det.
0: Men du står du her for deg selv liksom, og koser deg med et arbeid?
1: Ja, jeg er her en del, men jeg er jo ofte der inne og borer en del av det som sitter ihop, kan jeg si. Men en del er jo andre som borer også. Det blir litt annet frem, så setter jeg opp skuffer og sånt også, og det er ganske variert arbeid, noen sett.
0: Det med en styrke der, at du vet hva som foregår i fabrikken, og hvordan det er oppbygd og alt sånt.
1: Ja, jeg vet hvordan maskinen der inne fungerer, så vet du, hvis det er noe så kan jeg si, ikke er sånn som skal, så går det an å fare inn ordentlig selv. Hvis det er noe som bor feil eller et annet, så.
0: Hva er det slags type du gir på med akkurat nå?
1: Nå måtte du gjøre på med noe gult styrt Eik Halsen. Og det har jo vært litt greia med i dag, da. Noen synlige sider på noen skop, så det har vært litt sprekk og litt sånn i, men det er sånn som skjer.
0: Ja, hva må du til å fikse det, da?
1: Ja, måtte ta sønt igjen, og så måtte du ta på et lakstrakk til, og men det er sånn som ikke skal skje, men det skjer av og til.
0: Så du ser skikkelig nøye over her på siste?
1: Ja, men må liksom passe seg at det ikke blir ødelagt, for da kan man risikere å få det igjen, og det er ikke noe særlig kjekt det heller.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på I det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.